0: counting down.
1: Turn the music on.
2: The biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
2: Bay's Top 40.
0: With Jake Kashkiri. This is
4: L-ħatfi l-ħoddu dan u għajna li jisem bejn nisperi jinti kellek weekend tajjeb sa' issa, pero ma jistax jgħaddi l-weekend qabel jien u inti nkunu għadġornajna u koll l-aqwa erbajn tagħna din il-ġimgħa fejjek forsi tiftakar il-ġimgħa l-oħra għalejna l-Siena Spyro Great Expectation għal-ġimgħa tej fin-numru wieħed tagħna. Però li ser niskopru llum jekk Siena Spyro hijiex kapaċi tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella wara ġimgħa tej biss u jisser jinbidel kollox. U għonek fejt polinti, ġveri għakem xie wahda partikolari li tixtiq tara fil-numru wieħed tagħna ibatili issa u 99-0897 fuq WhatsApp u naraw ukoll bit-tliet sigħat li ġejjin jekk inti għandek x'raġun jew le. Però qabel xejjek forsi jinsej ġera l-ħadd li għadda inti tibdax. Ħana nuda xejn ta' recap li ma kienu l-aqwa ħamsa li kellna l-ħadd li għadda. Bonġu!
2: Top 40.
0: Last week's

Ekku l-ġimgħa l-oħra ħallejni fin-numru 4 ta' Base the 40 dan fim niġimgħa l-oħra ma jridx jinqala minn laqgħu 5 tagħna. Issa jista' jkun li din il-ġimgħa ser jiħużel għall-isfel, però dak huwa dak li ser niskopru wkoll fit-tliet sigħat li ġejjin. Però li hu żgur li dan li jmiss ħallejni fin-numru 3 għal ħadd li għadda, Somber, hawn jif home record.

0: Jien iktar waħda li jila fiċ-ċar tagħna ta' Best of 40, però fl-istess ħin illum għamlita fit-tarf taċ-ċart tagħna wkoll iġri jista' jkun li din hija l-aħħar ġimgħa li ser tkun qiegħda hawnhekk ma laqgħu 40 tagħna, għalkemm fil-verità mhijiex l-ordeba li għadni għadin u b'xi mod minn ġimgħa l-oħra qed jirnexxielha wkoll is-salva fiċ-ċart tagħna. Lola Young, The Cat, Messi, Fajneri Sembej li kif għadna wkoll tiftaħ l-aqwa 40 tagħna u dan wkoll jinżel l-isfel għan-numru 39.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Il-numru 38 għal din il-ġimgħa kienet l-ewwel darba li smajna minn għandha l-artist partikolari wkoll u ma naħsibx li ser tkun l-aħħar waħda minn għandu. Malcolm Todd, D-Cat Earrings, fejna jisem bejn li għal din il-ġimgħa wkoll tinżel total ta' 6 l-isfel għal din il-ġimgħa jiġri biċ-ċans li l-ġimgħa dieħla ma tkunx qiegħda hawnhekk ukoll. Issa naraw, però jista' jkun li jirnexxilu jsalva wkoll. Kollox possibbli. Però wasalna wkoll għall-ewwel new entry li għandna għal din il-ġimgħa, jiġri għadna nibdew. U diġa wasalna b'waħda ġdida li tagħmilha direttament fin-numru 37. Jiena nemmen li din irritornat b'waħda mill-iktar singles b'saħħitha li tatna għal din is-sena wkoll. Becky Hill, l-arrax ta' spinna Only Changes.
1: We've been going through the motions.

Kena t-fahda minn dawk il-successi li saret popolari ma season finali ta' Stranger Things, pero t-għottaj tara kama d-dow xur mil-finali ta' Stranger Things u xorta għada, għadu għet jirreslu jgħamela ma' l-aqwer bajntana u kol dan. Joe the Cat and of Beginning tinżel t-nejris fil-għan numru 34 u dil-li mis tinżel t-tal ta' 6 l-isfela ma' tanċ marre tajjeb. Olivia Rodrigo.

Isna din is-sena wkoll ftit tax-xurilu fejn ta' performance fenomenali Luis Capaldi li kat Stay Love fejna li Seven Bay kien qed verament viċin li jagħmilha mal-aqwa 30 tagħna għal ftit li ma rnexxilux. Proba nkomplu għaddejjin biex niskopru min ser jagħmilha mal-aqwa 30 tagħna għal din il-ġimgħa wasalna wkoll għad tieni future hit tiġi minn Jungle Someday

artist li mar viral fuq TikTok dan din is-single partikolari naħseb wieħed minn kull ħames TikToks li qed nisma' bħalissa qed ikun hemm din is-single fil-background ukoll bissa hekk jirnex li jinkwadanja. Trial fuq għal din il-ġimgħa numru 25 dikha Baby Doll u dan li jmiss minn naħa l-oħra waħda.

Din il-ġimma mar vera tajjeb ukoll dan għaliex jitla tliet għal fuq. Safrar kien dar xaħat li gwadanja naqra postijiet il fuq ukoll għalissa issa rajna ħafna mis-suċċessi li kemna li niżdu l-isfel fiċ-charts tagħna, però ifimni la kemna ħafna li niżdu l-isfel kemm oħrajn ukoll li ħajr nexxielhom jigwadanjaw ħafna postijiet il fuq għal din il-ġimgħa. Dak kif għandna tejn impala dik kienet loser li għal din il-ġimgħa ma tantx kien loser li xirnexxielu jitla total. Ta' 3,000 u għamela fil-numru 22 u situazzjoni simili għal din li jmiss, se waħda mill-iktar li 3,000 għal din il-ġimgħa li xirnexxiela tiggwadanja total ta' 7,000 għal numru 21. Jena u għesingil li smajna minn għanda Adela għawni Ain't in the Lay. Fuq bej, kemmi tajba.

0: because it's you.
1: Den zed nejris fera din il-ġemaj min xortu għada sejra vera tajjeb minn daqsek għalli xara Kamila fiċ-ċartana. Bella K, I love it, I love it, I love it. U jek titħu daqsej fuq l-Instagram social stana jtejt nari 7B official tellajt jena l-imuma laqwa ġis suċessi li serri kwanda għal din il-ġemaj biex inti kunti stati vota minn emmek għal min skontok għandu jkun jgħat fil-qċċata. Fej, is-situazzjoni hija simili ta' dak li kemm narħat li għadda wkoll għaliex jew Siena Spyro, Great Expectations, ser tagħmel tliet ġimgħat. Fin-numru wieħed tagħna jew inkella stira lefty Boston se jerġgħu jirnexxina titla min-numru 2 għan-numru wieħed u tieħu post Siena Spyro. Però inti ivvota minn hemmhekk u naraw ukoll jekk għandek x'raġun għal iżjed tard illum. Però qabel xejn koblu għaddejjin tilgħin il fuq bil-mod il-mod fin-numru 17 għal din il-ġimgħat inżel tlieta l-isfel Ariana Grande.

Success wara liħor, dan għandu total ta' 3 successi li għedin id-duru ma' laqwa 40 tana. Mux xajta bla dubju għet mill-ikbar artisti li kena għal din is-sena wkoll dan. Alex Warren, The Cat Fever Dream, fejn li sew imbejt għamela fin-numru 17 għal din il-ġimgħa l-ewwel weekend ta' Ottubru. It-temp ifimni daqsxejn favorina wkoll, speċjalment jekk inti tkun ġbajt dik is-sħana kollha li kienet ikollna omm ma' anzi ħadna r-ruħ. Ikin naqra saj aktar ma' lajla xina niftakar is-saħa l-oħra wanki ta' qabilha. Dan iż-żmien tas-sena xorta waħda t-temperaturi jkunu għadhom. Bikin naqra zaħiru għalin. Touchwood li ma jirġaw fitina u sawa. Emma, l-ura ċart tana għabem ma niskopru min ser jamela fil-numru 16 fadlinna l-axħar Future Hit għal-din il-ġumma. Saqsejtuni ħafna li għadin, pero saħista tamela bis bħala Future Hit għadam għamlitix ma l-laqwa 40 tana. Rachel Chinuriri, nisper li għatnajda tajba, only one song away from crying, għara xtasib minna.

numru mista xaldin il-ġimgħa kull darba li nara daqs ekolja fiċ-charts tagħna xhur kważi snin wara li ħarġet din nibqa' impressjonat kif jirnexxilha ż-żomm postha. Infatti waħda minn dawk li għal din il-ġimgħa jirnexxilha nibqa' stabbli fin-numru 15 Ray Where is my husband fejn irisem bej marret verament tajjeb għal-ġimgħa oħra kważi kważi at this point kważi niskanta jekk narat inżel l-isfel din għaliex kważi kważi drajnija ma laqwa 20 tagħna wkoll. Però minn Ray ikompertajr fuq għal din il-ġimgħa tagħmilha fin-numru 14 dik li tinżel tnejn l-isfel ukoll Ariana Grande u Hate That I Made You Love Me fuq bej.

Nasib li kolla nistgħu naqblu li din hija waħda mill-ikbar suċċessi li kellna għal dan is-sajf u probabbilment hija waħda mill-ikbar suċċessi li kellna għal din is-sena ġenerali wkoll. Kienet l-ewwel darba li smajna bihom għal din is-sena u verament ħadna pjaċir bihom ukoll. Tant li ġibnihom f'pajjiżna wkoll kienu qegħdin hawnhekk f'tal-ġimgħat ilu fejtaw performance tal-ġen. Another 54 Ultra, The Cat Talk to You, minn numru 13 li kopru tajn il-fuq ma' daw, Bieber Rexha, Faithless.

0: kol ftit tal-ġimatilu dan fej ta' performance enormi memx kel-moħralija Calvin Harris, Clementine Douglas dika blessings fuħajt nari seman bejli għar ftit marnex li xtamela mal-laqwa xratana aktar minn sena u nofs wara ħarġet din u xorta waħda tamela mal-laqwa ħaddax tagħna wkoll impressjonanti ta' vera. Però inti fadalek l-ħar ftit ċans biex tivvota fuq Instagram il-mint tara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa jekk taħsibx li Sienna Spyro dik li għadha kif ħadet ukoll il-VMA Award bħala Best New Artist jisser tagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella jisser iċċedi posta għal Stella Lefty issa naraw. Robin Shane, we're going to do a lot of washer tana, and we're going to do them on the Gberta Cat's Eye, only Animal Foot Bay.
1: You're the

Numru disa għaldin il-ġimma Zara Larson, dikħad il-gbira minn għanda Midnight Sun, fuqajt nirisa minn bejri għaldin il-ġimma. Terġa tikwadanja wahda l-fuq għal numru disa, waqt li jenu inti dinnoddu l-laqwar bajn tagħna nibdew l-iktar parti li jinkwadin nistennew ta' kull ġimgħa wkoll biex naraw daqsxejn min ser jagħmilha mal-laqwa 10. U għandna minn daqshekk ifhimni għall-kumplement taċ-ċart għandna naqra ċaqliq mhux ħażin ukoll fosthom xi ħadd li rnexxilu jiggwadanja total ta' 10 postijiet il fuq li għadha ġejja minn hawn ieħor. Però biex jkopru tajn il-fuq fin-numru 8 għal din il-ġimgħa u kobli baħt li inti minn fejn tismana bħalissa l-waqt Based of 40. Liu Zgur fin-numru 8 Shakira Burna Boy.

Anafwa nof scenari ar jayrna shilu I gwadhan ya wahdal fu al din il jima Harry Styles the gath American Girls pero yinu inti wasanna liktar parti li gwadhan nistenno Ekku wasanna bish niskopru min ser jamela fin numru hetana al din il jima Jek sina spajro atfiġ bizzed bish tamel total ta tlet jimaat fil uċċata jow inkella stella lefti Boston dik il-ġimgħa l-oħra għalejn ja fin-numru 2 jister terġa' taqbeż il-Siena Spyro u titlaq hi fin-numru 1. Fil-verità, ilna b'din is-sitwazzjoni għal dan aħħar ġimgħa tgħid ukoll bejnithom it-tnejn Battle of the Females, però nista' niżveli fin-numru 2 għal din il-ġimgħa għandna lil Siena Spyro u dak kif isser li Iva. Wara ġimgħatej biss iċċedi posta għaliex niżlet għan numru 2 u dak kif isser ukoll li għal din il-ġimgħa Anna numru 1 ġdid, pero lissa, only great expectation fuq bejn.

0: Onestament, jina personalment xtaq li din jirnexra ta' għamil tliet ġimgħat fin-numru wieħed, però mhux f'idejha biex niddeċiedi huwa dak li qed jiġi stream jgħat madwar id-dinja kollha bħalissa. U sfortunatament, Siena Spyro iċċedi posta għan-numru 2 u dak ifisser ukoll li nista' nikkonferma li Stella Lefty Boston hija n-numru wieħed il-ġdid tagħna. Ta' xej ta' Reclimer fin-numru 1 tal-ixtit tal-ġimgħa ilu diġà wkoll kienet għedha fin-numru 1 tagħna u issa reġa' rnexxira tla' fil-quċċata wkoll. Il-lista kollha bay.com/top40 għandek issibha minn hawn u ftit ieħor u jien u inti nerġgħu għoddu l-aqwa 40 tagħna għandna rħat li ġej. Enjoy the rest of your weekend, nitkellmu. Ciao ciao!
1: Bay's Top 40. This week's number 1.

On tonight for NID 7 Bay of Fane soltu nkun wahde matul il-weekend jew tal-qas meta kon nagħmel dan il-programm, hemm illum differenti hekk kifgħu diversi kollegi li għaddejjin bi preparament ikbar għall-ġimgħa li se tkun il-ġimgħa d-dieħla hekk kemm inkunu live ġewwa l-Università ta' Malta għall-KSU Freshers Week. Jiena nħeġġek biex tiġi tingħaqad magħna għal diversi freebies u anke għal ħafna kompetizzjonijiet li ser ikollna għal matul il-ġimgħa d-dieħla.

0: The genannte Animal, da geht Zeit von Bay.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! Und Matul, dann lachen Erba Jamat, kann Erba Finalisti, die cool wir hätten genommen, von mit Jura Voucher, wir schon oben an der Plaza Shopping Center. Haben wir Paris Bech, die können wir in der Dunaliste auch. Jistru ebdawn il-metjura voucher u inti importantissimu li tkompli segwina fil-ġemat li ġejn e kif ser nkun qegħdin niżvelaw kompetizzjoni ġodda fejn inti tista' tirbaħ ħafna akbar affarijiet magħna. Il-vir importanti li segwina anka matul il-ġurnata kollha waqt bej breakfast, waqt bej drive, anka l-mid-morning, anka waqt il-weekend, forsi possibilment jew ħa niżvela xi kompetizzjoni. Min jaf, min jaf. Ikomplu għalissa, one song away from crying fuq bejju.

Justin Bieber fu ena di 7 bej u xaġa li ma tilkom xie għali jena ma tul dan l-weekend nsab etnik kampja ġewwa għajn tuffiħa em kulħat ikollu bżonn dik il-ftit ta' break speċjalment issa dawn it-tliet xhur li ġejjin mamma mija ser ikunu biżlin ta' vera ma nafx intkom ma jena qed inħossni li isna qed nipprepara għal gwerra dawn it-tliet xhur li ġejjin u anke ħafna minnkom qed iġġieldu ma' traffiku fosthom jiena wkoll u anke ma' l-iskola u tipprova tmur post ieħor u titlaħħaq ma' dik kif jiġġilna u speċjalment issa li spiċċaw is-summer holidays u issa ġirja sal-Christmas holidays.

Id-diska magħru vavna mill-film ta' K-pop Demon Hunters wanka rebħet ħafna awards. Huntrigs dik kienet golden għal dak li huwa il-ħadd waraw f'sinar nispera li inti qed gawd il-weekend għalwaqt inkomlu b'ħafna aktar mill-kbar. Benson Boone u anka Lizzo Jane.

dimineața, Alex Warren for NRD7B, David Bali, Ionec Calhatrol of Senar, ne speră le înti at Gaudi il weekend, jena at in Gaudi e mod diferent temi sol, e kif nisab e ptit camping, jowa ajn tu fiha, u sadan u għaz min perfet biex tamil il camping, għax isu mezzo tep, mux dik il-ħafna sħana, zdala għaz dik il-ħafna kesħa. Imma għal-min jitħajjar u jħob jamil il camping, jena sadan u għaz min perfett biex tamlu. Ġifieri jekk forsi jekk m'għandek xi bookings, ara li taqbad tagħmel xi booking ħalli kollok xi ħaġa to look forward. You play back to me.

Inkomlu ngawdu l-ewwel ftit minuti flimkien ma' Billie Eilish, Birds of a Feather, għal matul il-weekend fuq bej. Inkomlu ngawdu l-ewwel weekend sa' Ottubru flimkien kif ukoll nistgħu ngħidu l-ewwel ftit ta' wara li ħafna studenti bdew l-iskola wkoll. Kif mortu ħobbu li bdejtu b'mod tajjeb u ma bdejtux ħafna homework u assignments ukoll kif għandi bħalissa. Inti tinsiex tibgħat li fuq 9800897 jekk għandek xi pjanijiet il-lejla wkoll għidli. Idli naqra kif mort l-iskola.

0: Dan u 97B, din kienet wahda mill-gbar ta' Becky Hill, din kienet Changes, għalmatul il-weekend, u jisu ek mal-back to school din il-ġemma kellna xi ħaġa li ħafna nies kienu looking forward għalija u koll eja nitkellmu naqra fuqha.
1: Hide and seek. Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. U speċjalment jekk inti it-tnejn li għadda kont qed iddur kull imkien madwar Malta, zgurta fuq xiexet ngħid, it-tnejn li għadda kellna il-hide and seek ma' Bay Breakfast fejn inti jekk kont tisib il-ġejmi l-ara u l-wejn stajt tirbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lil Castagna Living, Solpedin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u Miracle Foods. Kienet hide and seek vera tal-buzz, vera vera chaotic li damet kważi 10 sijat. Jamie Lara wejn damu kważi 10 sijat on-air nistgħu ngħidu jistennew sakemm jinstabu wkoll. Inti tinsiex tibqa' tismana għall-aktar competitions bħal dawn.

Wadda l-irċentament, repet l-ewwel VMA tagħha din kienet ta' Siena Spyro Great Expectation fuq bej. U fl-aħħar nistgħu ngħidu li issa offiċjalment bdejna Ottubru. Vera kont looking forward għal dan ix-xahar speċjalment ħabba il-Halloween li jiena ħanidlek il-verità. Żgur li hemm ħafna nies bħali, imma jiena dejjem inkun last minute għall-kostumi sewwa. U jiena għadni bla idea ta' x'ħan ilbes, jiġifieri min jaf kemm fadalli biex nibda nsib il-ħwejjeġ, il-kostumi, sakemm nordna online ukoll u sakemm jaslu. Issa jiena smajt li ftit nies kienu diġà bdew jaħsbu naqra fuq il-kostumi tagħhom tal-Halloween mis-sajf. U diġà xtraw decorations u kollox, issa jiena ma nafx, jiena naħseb li hekk tkun naqra wisq kmieni għalija biex nibda naħseb għall-Halloween. Imma taf hekk taf x'għandek tajjeb hekk imbagħad li tipo ma tantx ikollok bżonn tibda tibżal il-kostum ħajasal tard u mhux ħajasal on time u hekk. Għax jiena dejjem hekk xi ġdili. Imma insomma inti tinsiex tibgħat li jekk inti diġà xtrajt il-kostumi lest għal Halloween. Jew bħali taħseb naqra tard iżejjed.

0: Spider-Man, Brand New Day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
1: Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
2: Unkomplu nga u dudik inna għara frisku temp imsaħħab li jtukoll na madwar Malta u għawdex palissa temperatura ta' 27 grad Celsius fej tinżel għan għasta 18 l-lejla.
1: You're listening to Cheska.
3: 4 till 7 at the weekend.

waħda mill-kbar ta' Charlie XCX kamera għal matul il-weekend fuq bej u kif ħafna studenti jafu ħafna minnhom reġgħu bdew il-back to school din il-ġimgħa u jiena bħala studenta tikolli naqra mixed feelings fuqha sewwa. Għax ara jiena xi ħaġa li vera għaddejja għandi għall-back to school hija li jekk ikolli lecture kmieni fil-għodu jkolli bżonn inqum vera vera kmieni li jiena diġà minn ixti morning person sewwa. Jiġifieri tista' timmaġina kif inqum kmieni fil-għodu, eh? Imma mbagħad jiena vera nkun looking forward ovvjament biex nerġa' nibda xi tip ta' rutina għall-iskola u nerġa' niltaqa' ma' ħbieb ukoll li hija ngħidu tibbalanċja ħa naqra l-fatt li jrid inqum kmieni. Inti tinsiex tibagħti fuq 9900897 x'inhi dik il-ħaġa li dejjem tkun looking forward għaliha għall-back to school.

Waħda mill-kbar beber reksa u faithless New Religion għal-matul il-ħadd flaxija fuq eBay. Inkomplu ingawdu l-weekend u għal-ftit muti oħra nitkellmu naqra fuq il-messaġġi li irċevejt għal-back to school. Bqajem! The sound

Dan u 97 Bay u din kienet waħda mill-kbar ta' Calvin Harris wieħed li riċentament ġie Malta. Din kienet Blessings għal matul il-weekend fuq Bay. U bdejna nitkellmu naqra fuq il-back to school fejn ħafna studenti reġgħu bdew skola din il-ġimgħa. U bdejt insansik x'inhi dik il-ħaġa li dejjem tkun looking forward għalija. U rċevejt ħafna messaġġi fuq freshers kif kulħadd ikun looking forward għalih. U ħabba li din nitkellmu naqra fuq freshers ukoll, inti tinsiex tiċċekkja l-Instagram page tagħna. Ħabba li bħalissa inti tista' tirbaħ ħafna affarijiet vera vera tajbin għax għandna il-Bay Freshers Instagram wins. Inti tinsiex tiċċekkjahom kif ukoll aħna nirġgħu nirtornaw għal KSU Freshers għada. Very looking forward għalija wkoll.

Duo li nixtieq jerġgħu jirtornaw flimkien ukoll Lady Gaga u Bruno Mars dejjem ta' smile fuq bej u palissa qed ikun hawn hype kbir, speċjalment fuq TikTok fuq dawn il-Boo Baskets. Li jiena askun naf x'inhuma, jiġifieri, imma insomma dawn ikunu ħafna jirgalizar li għandhom xi jaqsmu mal-ħarifa u mal-Halloween u kollha jkunu hekk ftit ta' kaxxa pakkeġġjat vera sabiħu hekk. U ħafna nies fuq TikTok qegħdin jirċivu dawn il-Boo Baskets minn bieb u familja u hekk. U jiena fehm għandi naqra problema issa għax il-ħbib tiegħi jisom qegħdin jiħiltjaw naqra l-ammulaw li vera jixtiequ jirċivu dan it-tip ta' Boo Baskets. Issa jiena ħanilek il-verità naraħa naqra żejda din li jkolli bżonnhom fuq il-flus jissu fuq regal extra għax beda l-ħarika. Ma nafx jekk ħajkun hawn xi ħadd li se jaqbel miegħi fuqha din. Ibad li naqra fuq 9 0 8 9 7 taqbel fuqhom daw il-Boo Baskets jawla.

Għadhom il-gbar ta' Malcolm Todd, earrings għal-matul il-weekend fuq bej. Specialment din il-ġimgħa u l-ġimgħa li għadda wkoll, żgur smajtu fuq dawk il-competitions u il-giveaways il-gbar li aħna kellna għalik. U jekk forsi inti ma kellekx iċ-ċans tirbaħ xi ħaġa minn għandna, jew forsi inti vera tixtieq tirbaħ xi ħaġa issa wkoll, tinsew tiċċekkjaw l-Instagram page tagħna bħalissa għax ovvjament hemm il-freshers. U ħabba l-freshers aħna jkollna l-Instagram Freshers Giveaways bħalissa fejn inti tista' tirbaħ ħafna affarijiet tajbin minn fuq Instagram ukoll. Kif ukoll ibqa' ismana ġejn ħafna aktar giveaways li żgur se jogħġbuk. Isma' minni.

Waħda mill-kbarta katsaj din kienet Animal għal matul il-ħadd flaxija fuq bej. Inkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti li għandna flimkien u speċjalment jekk forsi l-lejla jew għadha għandek xi pjanijiet tinsiex tibgħatli fuq 9900897. Inkomplu waħda minn dawk id-diski li ħanejtlek il-verità hess konda li smajta kont naf li se tkun waħda minn dawk id-diski il-favoriti tiegħi żgur. Waħda mill-ġodda tar-rejk ukoll ma' oħda, Emma u Absolutely.

0: Ryan and Gayle.
1: Nubaw ifhumni, jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tin rigal, ma joġobnix, u ntih imbagħad il-ġej.
2: Personalment, jew għax forsi għamiltajjien. Jista' jkun.
1: Imma
2: jiena ma nafx jekk
1: għandi. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifri jew tajlus ma dan qlajtu ma jien ma joġobnix. Ħanti jum lek.
2: Le, nirrepja kif xejdulu.
1: Tal-missija.
2: Le, mbagħad le, għax inti mbagħad tixtieq karda posta bżonna
1: u tkun tajtu. Il-rigal jiġi kxej.
2: Imma dik għandux kol bżonn ikun jaf
1: il-persuna. Vera Scrooge.
3: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.